你这家是为托着那些比没多重重些人托下这比高人呢阿德个家人人央行前面杂汤呢阿德个帕琴人等呢你这家人空那周围阿德个帕琴人帕琴高中人高中西莫人 ngana mi je je san che wo mo mo la di bi che chen chong chong xi yin da ga zang wei che wo na a da ge pa chi yin ho xiang dian bi er jia tu na a da ge ma chi yin de na mi je je ren ku na zu wei a da ge pa sa yin pa sa mu bo yin mu bo zu de yin ngana mi je je pa ya san che wei der ma tong den de yin o ji de bi er ge ti na a da ge ji chi yin ten zhe zhe a long da bi er ge zu na a da ge pe na yin de na ni zhe zhe ren ku na che wei a da ge ji chi yin ji chi de zhe yin o nang che sa yin na na ni zhe zhe gong wo qian bo nan cu wei xi ba chong chong xi yin a la qian zhe mi zhe na Adaka mayim yin Mare nga zhig na Adaka penchil yin Da na Pelji ja gongtab nirwi Adaka mi zhil yin Tsovi qayang sa yin Qayang ga rama yin